0: Najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija. Nostalgija.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radu,

0: Chesiana.
1: What? I don't understand.
2: Stotine kilometara daleko od mene.
3: Moje ime je Đorđe David. Veliki pozdrav za sve koji slušaju Radio Balkan.